Sikansu ya moja. Amama sema ya mambo. Enewo amama sema ya mambo.

Ase wate ne moka nyina. Ba enko foko. Oshe gae ne hips ne nyo mo kuta. Eden ya wo so otimi mane be fie. No be no e.

Abe fuola ibe brebe inina enkofoko. Hey finesse God, katongo, katongo, katongo me bakuma sena kwa sema link.